تامرینز الوش چمناس الهوش چمناس سیرلو همار هایتا کیس صاف پندرو من ورچ گتنو بنر هوی زود تختیر